محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما جغرش من جنات ويكبوا أكبرون كلا تضبا يرسالوا ما من بسم الله ما جغرش من جنات ويكبوا أكبرون كلا تضبا يرسالوا ما من بسم الله سوي تجد سرين تاليو ميغم جاي خلو بيت بركب سرين موسى كساب مام جلائي دلي غنا بسم الله بركي شيخ بام مخائدي إلى نتيه سيقي سيوق مؤملي خيرالوتي لن مولوني Dekloti chant di matag fi serin sali undegem gayu bahile Kharib bahdu yesuk bah Busiq bamba del si wot Yonen tabi te wati du tachmarad majwes filele Serin sali woy siq bamba Zayji ki kharnu bete Sheikh Bamba moyon nil Bugelim kwaajine Kharid yalla genen tebet Bamba demu lany Danyo bokulun bany Bokulun bagwaajile Serin sali woy sien daw Jibi kharnu day namabu Maydelu gannaw moko Yal namma dimbulli Sangu sangi yagi Kui gyewel wai kowal nalla Serin sali wai Sheikh Bamba Kayi kisu sile Kila yarji koi Sheikh Bamba Ole ki Mustafa Ole ki Mustafa عليه الصلاة والله من يانيال سبو سيري أغاسان أكابي دل سوان دي من تقد سري سايون دي مغوط نيانيال جي كون ياغي ني ميلم بدلين تبت لما كسيخ بام دون ويدم مو دل سي Jikom yagi ni maynir Degalen te deluma Kasiq bamba don waydim Duman del si tayjile Mabir kilay dore Sayyidani Mustafa Alayhi salatu lahi Mangnyonya aknyale Nabi Mchilay Dore Serin Bedi Mustafa Khalilun Abibun Misnuhu Deti Gaile Najiyun Kharibun Yegalel Waihi Somane Serin Sali Wokanen Bilu Nyute Yawmile Naqim Taqim Salihun Rakhdi Sotifar Wa Wallahi Kimaiko Kasyetlul Mayawmile Nabiun Adibun Aya Iba Ayyabmat Jikoy Serin Salihun Lanfidot Linnangul Mali Nabiun Bilakisim Alimun Alamun Saqiyun Bilakman Nintabib Birnagayile Najibun Ajibun Nasibun Wahuwa Nasikun Huwa Al-Amirun Nahi Kelawul Mayagale Naqibun Raqibun مستجيب المسسب مسيء ملاس ومات قدم بل سرين بامبا كنن بنيو لن فر
te cheikh salih wo cheikh bamba dañ len di jaawale melay mustafa al mukhtar seri salih wo ter da ko ray ci bayam bo le ko lañ ko donale nasibun nasibun sata ya qaddam ala nasi fi sal arsi waylin ci wajile ko xam serin salih xamne say waxlu degula degalen fu degel yakuye deglu kadile jiko mag jiko yonen bi luñu taxaw mako ye ko kamam botu am ken ci dun bi le sangu sangi yani day bi xar mu ci gën jogal bakku yow do ci ne yaak man ci mbari le da nga don boole koy ndamul am nga ndam yu roy wallahi ay khadim ni xam ni fa wax li le nga gis bamba gis ko wax ne sel len nu teewul isa yi ci ak batin bi moy bamba waji le ragal ga deggal ga nga akher ga ko yor te ayor ngoram ga najak magge yawmi le doxena wutey wo wak waxena waya ko yor yeseenam ja ak yinim ja yimin ci yawmi le defo kuy gade kay gedde te ba te do ko def te do qasmin de do ngani ya man wajile nangul makke yaay cheikh bamba ulan je ya ko yor da nga donu ki roy ki tabe ngam fi yawmine bu nir wi di taw don roy ci yow ken du joyati maraqi ci dunya bu ku ya man ci tabile meomi defo ku xina ka yangu do rataw sey may mbete lay andal amo kem ci gayile leyat la ne ñom do ci yelañ ko dadre ya dakka muñ muñ kati semal nga suuf sile amo dara ci dor te njariñ rek ya di ker keru garabak tuba laya gën ci kerile amoy dek sa mengem ñor te neex ñeppayam ci yow ku yendal be da ker do ku taggo ki xewale ku la la tex baba la la iqamu be bu ne nit la fa ci yar jaw ne moy ma

0: UKAB FM fi ci Toubandam
1: 103.5 ما قيامي مدي مستولي كي أسر بضعاته وين بغداد كي أسر بمستدين قيفاته بور بكتل نوانته المياته بمستدين بعاته أن يقيف الواسر ما يسل عكسهم بعاته ورفرسخ شو أقل مين أكست أبو أنيبا أما أبو جعفر ذبيب قليبا فنوك العاتل شهيد المختار تيمير يار لداني كرير تيمير اكمي بيالم دو فلاعب بالنافلة بيال ويردو ويختم القرآن كل يوم مع قيامي مدي مسوري كيس وفاتي ورن بغداد في يوم الجماعة ليرجع الجاب شهر مينة في مين امام مالكي نروح يارينة رشيد المالكي قلنا نغ مالك أمور كرامة جغم نهدير الأل المرامة شهد المرمانين أغمامون تخمنا نعدو بذل الآرون دكو يولم دقمنا داعي جيبل مريكو دل غيريب قليبا سيين جمولي ين مرتجان ين لالي اترق أيوت لايوان تخم تيبولو كنو فرانجل بي أمان دنا أمات كفافي لن دبان الدائي جنم ينون بار مثال ميدرنا في انتجاي بامبار رأي فرانسة من نبعو سنة دال مين دبال مجرى جنة دال مين جنة دائي فرد انبساتي مين جنة خسن دنائي نغلياتي فمجي سامو كريه جسوسي يبو قبن بولكوك برا مسيدي Kalau kafir banyak lagi kehindulan je. Dapat cibir nak lau lama perang je. Mungkin dalam dijul beri gar. Rehina tu benci jalur putar tor. Mungkin rehina alman Abdul Bukar. Ahmad itu yang kejap Abdul Qadir. Jap rakam alman Ali Bukar. Mungkin dalam benci jalur kafir. Ya jene albre chamchelao kuda sian sian kunere mwaa uri kajeri bina konti baa nyo yanto khona kai takawal tiwaa raatere ben buri ndu taalu raatere siin dana taraw ne maru sari gen di gen ta alanga bu jakle na kende fatal ajamu aina gari makabara makali nyokana chaste mora on kui khari shaga makar min de en sentol ko ki ahmed amina ta nyoka tanki nan je ma gadu aduna gonon di ka khanna waji aye wa tayangi duri ati su ga ye jenti yalla ta ya jene ye fari wadi yalla ku adi fe ahmed mbaki Bamla tadon Muhammad al-Makki Mani ebe meji mbake beri Salamu yankona andarange yari Mujari dar mu bedeme me darom Ida luka jara mudem bekar Sare me yari guru me karom Bebe buak jimber monga waro Iza sakarti sari kalmadite Wa sari kalamire wa sabote ترك راجع بمرمائي نفسي ولكن سبأ من المائي من يا جميع فوضى يبقى الله بسخ جرم يار أكن كب الله جميع كناكي بدل ما ينبض كمستيخ يخي بدل ستوبة كمستطل الكروات الجيس بسيسر انتوبة نقضي سنهيس من يهي ذبكر كي بولن باخان Cikin kini nepulah ni cakap, engkau doleh bamba di morom kacor, dah itu kerjaan tu kerjaan bocor, yang dengan kudia agak dah yang taatulul kanang mo ka babra gaayo dengen ngum tawatul baraayo so to la la ni am ci ni ayo sey dina ko ni bambay kanum banyam ko so kolay bambay kanal man ta ten taade gamal jaribu ramani jaye bu adu takkal bi khamyare ko deram akum dinar nayam padam te bi may be nan bamba ko mal mo de ni rasul moy ñame moy kenn ku ci mbolo waxira burujin ka alfin waru bu alfin qimatan ka alfin muhammad tan ya bu qatasniya ko ba xajama mal hidaya maqniya serin du jam fe ka qiyas mu yel ko sama pas bo ko tan mu yel ko serin du ala ci do sam lañu del ci xamta mo tax mo ngi bar ko randal ku benu sahira lañu du betin sayr baraman ta ambadin ku yebbe de xena kamar sax maam na nga bu de mbare fa tan taamu ya rahman fi xanta ya gem bambo ya tar ya tabe te gem ya nendi ya je ka fa te mir ci ya na asan je dal fa intu ba mu do wala asan gem ya la gem ya nendi gem fa indi ma dar gem dogal bi akan yando gam ngi dogal ci ay mu el fugrasi ñule serigne bi def baraw faraaje seen bu doy bi gis na mbooram senegal te tabatu oklaame woon marial xarajulu rajulu man yasbiru fi baliyatun wani anin aishatu fi sabrun jamin makka ya wakilu yaawe rabul arshi maala yoonu natiiley booy ak bari jaloore ànde gudu tànk la mbaddi luure yaafi jamoon ku naa ci eetu kongo fekki serigne touba nag ñu leen ma goolo yaa bari ay ndam te bari jaloore yaa de mba romb géeji romb toore yaa juume demi nan ak arafoy yaa dem taba ak margata ak masarifo saare fi madine mu nawara mu ne bulaa gàkkal alaam nga sawara ahmad yaay maye ibrahima ya na kamal makama ibrahima ram nga len tagona ñu sunu ado sha na ngay be saare tu ba agala bar rama taala sey dom te man ci bamba samba ya ko osam ko om ka pawu en da wala solo dai ya ke sey tu ba da mu la lay sala ru nga ñu ci allo yalla sanga pala santa te olu yalla yaro fara ce tenati ma rabu ngir xamne man nga qawsu man nga qudbu yaana mo re tendi nga seen ya sa de ni nga ci o ba mi da sa mo re ga ya kan ju bi da ganar nda ga nga jonne ci di fi dil muktar ya je ta ay ma ta ci o no bamba ya ay fam ci o ci o no te xi bamba ni nga ki ak ja kam ci fa dal yaani masal dunu musal ci dal yaay ni mayu reew ni cyanu bekor yaa daa defal baabe oreen bi bur jinni ak miskin yi ak baayo ak na mukadi yaa ñonga waayo amaana ku ndokk yi dox baaram ba ka xam yaa salam daayam baayam ba mu ne abulaa gotti ba fanta jeni mu ne abulaa soxlu ba suusan daami yaa wala sant yàlla ak yoneen bi ngir boo taxaara ngoo nga leeni bamba bamba takkana la midaay beetun amul koy tekki ku dul borom kun mbarum fariñ tuubaa mu ni su koo daan ma ngay takkee ndomba ama tii di yaal maamante njaay wàcc na am ya amu ni naan galliw loo ci maaram yaaram bi gam gam loo ca dem maa kaa dem walaay waaju ne te xam ne maasam taxaw naa lii dana gaay baax yi waaju ko dégg yaramuñ balaay kawayamuñ nati ak bekkoor bi kawayamuñ bonbon yi ak bakkaar bi ilaay tubtu tawbatan naswaa min kuli maa baaltoo kabiire bunu kana kalaate ñii parnoose gaaway wayi dabal waa suusi